أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور بڑا رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، امید ہے آپ بفضل خدا خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اس وقت آپ سماعت فرما رہے ہیں ہماری اردو نشریات شمع فروزاں ریڈیو مارشز کے ذریعے سیدہ صبائی کے ساتھ۔ ڈوب سی گئی ہے گناہوں میں میری زندگی یا رب، ڈوب سی گئی ہے گناہوں میں میری زندگی یا رب، کر دے رحمت مجھ پہ کہیں گناہ گار نہ مر جاؤں، کر دے رحمت مجھ پہ کہیں گناہ گار نہ مر جاؤں۔ معزز سامعین، ہر بت کی طرح آج کی اس اردو مجلس میں آپ سماعت فرمائیں گے تلاوت قرآن پاک، حمد، بیان، نعت و سلام، اس کے علاوہ آپ کے پیغامات۔ تاخیر نہ کرتے ہوئے آئیے آغاز کرتے ہیں سورہ سبا کی تلاوت سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔

سنا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف۔ حضرت غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنی حسینی سید ہیں۔ حضرت سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ والدہ کی طرف سے حسینی ہیں اور والد ماجد کی طرف حسنی سید ہیں، نجیب الطرفین ہیں، مجمع البحرین ہیں، جامع شریعت و طریقت ہیں۔ دونوں سمندر کے دھارے یہاں آ کر کے ملے، ایک بحر ولایت حضرت ابی صالح موسیٰ جنگی دوست کا دریا اور ایک بحر ولایت ام الخیر کا دریا۔ یہ ایک دریا حضرت امام حسن مجتبیٰ سے بہتا ہوا آیا حضرت ابو صالح تک، اور ایک دریا امام حسین شہید کربلا سے بہتا ہوا آیا حضرت ام الخیر تک۔ دونوں دریا آپس میں ملے تو اس سے جو موتی نکلا اس کا نام شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں بھی ولیہ، دادی بھی ولیہ، پر دادی بھی ولیہ، اور غوث پاک کے باپ بھی ولی، غوث پاک کے دادا بھی ولی، اور ان کے پردادا بھی ولی، نانا بھی ولی، نانی بھی ولیہ، پورا خاندان ولیوں کا خاندان ہے، اتنا اونچا خاندان۔ حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بسعادت ہوئی، ان کی ولادت بسعادت سے پہلے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابی صالح موسیٰ جنگی دوست کے خواب میں آئے اور آنے کے بعد بشارت عطا فرمائی اور مبارک بات پیش فرمائی اور فرمایا ابو صالح فرزند مبارک ہو، تمہارے گھر میں اللہ تبارک و تعالی میرے فرزند عبد القادر کو پیدا فرمائے گا، اس کا نام عبد القادر رکھنا، اور جس طرح سے میرا مقام انبیاء و رسولوں کے درمیان ہے ایسے ہی اولیاء اور اقطاب کے زم درمیان اس کا مقام ہوگا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ جن کی ولادت بسعادت کی مبارک باد رحمت للعالمین عطا فرمائے، اللہ اکبر کبیرہ، جب آپ کی ولادت بسعادت ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہے میرے بطن سے خوشبو آتی تھی، اور غوث پاک کی والدہ ماجدہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میرا گھر منور ہو گیا جب میرا بیٹا پیدا ہوا، اور غوث پاک کی یہ کرامت تھی کہ عورتیں آپ کو دیکھنے آتی تو کہتی تھیں کہ اتنا خوبصورت بچہ آپ کے گھر میں پیدا ہوا ہے، اور اس کا کمال یہ ہے کہ جب ہمارے بچے روتے ہوئے ہوتے ہیں اور جب تمہارے بیٹے عبد القادر کے چہرے پر نظر پڑتی ہے تو رونا بھول جاتے ہیں، مسکرانے لگتے ہیں۔ حضور غوث العظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو چاند کا اختلاف ہو گیا کہ روزہ رکھا جائے گا یا نہیں رکھا جائے گا، آسمان پر ابر آلود تھا تو سارے لوگوں کے لیے مرجع خلائق بنا ہوا آپ کا آستانہ، آپ کا گھر تھا، تو لوگوں نے مشورہ کیا چلو بی بی صاحبہ سے جا کر پوچھے چاند ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ تو سارے لوگ جب آئے دن میں کہ چاند ہوا کہ نہیں ہوا، تو آپ نے فرمایا چاند تو مجھے نظر نہیں آیا لیکن میں بتاتی ہوں کہ چاند ہو گیا ہے۔ تو آپ کیسے بتاتی ہیں؟ تو فرمایا سحر سے لے کے اب تک میرے بیٹے عبد القادر نے میرا دودھ نہیں پیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ ہیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، واہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ آپ کا بچپن گزرا، آپ کی والدہ ماجدہ نے بڑی آپ کی خدمتیں کی۔ حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب عمر شریف 4 سال 4 ماہ 4 دن کی ہوئی تو آپ کی بسم اللہ خوانی کرائی، اور جب بسم اللہ خوانی کرائی اور پہلی مرتبہ استاد محترم کے پاس بٹھایا تو استاد جی نے کہا پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر استاد جی نے کہا پڑھو الف با تا سا جو الفابیٹس ہیں۔ حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ شریف پڑھی اور خاموش ہو گئے، تو استاد جی نے سمجھا پہلا دن ہے کہ شاید بچہ گھبرا جائے۔ حضور غوث پاک سے پھر کہا پڑھو بیٹا الف با تا سا، تو غوث پاک فرماتے استاد جی میرا یہ سبق نہیں ہے۔ تو کہا پھر؟ حضور غوث پاک فرماتے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم الاخری بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ الاخری،
حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھتے جاتے ہیں، پہلا پارہ، دوسرا پارہ، تیسرا، چوتھا، پانچواں۔

النبي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم قسمت تو اللہ نے لکھی ہے پھر وہ غلط ہو ہی نہیں سکتی ہمیں صرف رب پر یقین رکھنا ہے اور قسمت کو کبھی برا نہیں کہنا چاہیے ہمارا رب بہت جلد خوشخبری لائے گا انشاءاللہ ایسا ہمارا یقین ہے اور اللہ ہماری ہر دعا قبول کرے گا آمین آمین یا رب العالمین